0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: 5-7-5 հոկտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից են ասպիրեն և Վադիգան նյուզյան ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը, նույն սրպությունը ընդունեցը կորյացի գրունավորույներն ու գրունավորները։ Կանրաբեդին հանդիպումը Վատիկանի աշխարհական աշխատակիցներու ընկերակցության և Վատիկանի գիներ ընկերակցության ներկայացուցիչներուն է։ Կարդինալ Զուպի ասիզի մեջ պատերազմը ճակատագիր չէ, խաղությունը մեզ մե գսկսի։ Հաղորդումը կպագենք եկեղեցական քիդերիկներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Խաղաղության աղոտք, ընտանիքի առաքելություն, ես Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ժառանգությունը հանդիսացան Լևոն 14 սրբազան բաբին Մարեմյան աղոտքի ողջունի խոսքի առանցքը։ Երագի 4 հոկտեմբեր 2026-ի Մարեմյան աղոտքի ավարտին Լևոն 14 սրբազան քահանա Էբեդը ողջունելով աղոտքին մասնակցող ուխտավորները նախիշեց անցյալ գիրակի օր Լուրդի մեջ իր ուղած հրավերը աղոտերով արտարանը հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին, որպես դիտավորություն ունենալով պատերազմերու տարեցումը և խաղաղության գերդումը։ Ասկե մեկներով սրբազան հայրը նշեց, որ առաջինները, որոնք համապատասխանեցին այդ կոչին, եղան երեխաները, որոնք արդեն այս մեկը գնեն հոկտեմբեր 1-ին 7-ը Դարաբոյ եկեց ողնություն հիմնարկի խտանած 1 միլիոն մանուկ Սուրբ Վարդարանը գաղութի նախաձեռնության միջոցով, որ նվիրված է աշխարհի խաղաղության և միության։ Իսկ դե շնորհակալ եմ բոլոր դղոց և աղջիկներուն, որոնք աշխարհի 4 ծագերուն կմիանան այս աղոտքին, նշավ Լևոն 14-ը, հրավիրելով բոլորը հետևելու անոնց օրինակին, հայցելով Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսի ժողովուրդները ազատին պատերազմի պատուհասեն։ Ան առայդ մասնավոր աղոտք ընտրեց Սուրբ Երկրի և բռնության անմեղ զոհերուն համար։ Աբա հիշեց հարաճիգա օրերուն Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորակիրի 10-րդ տարեդարձին առիթով Վատիկանի մեջ տեղի ունենալի քանդիպումը, որուն հրավիրված են արևելյան կաթողիկե եկեղեցիներու բեդերը և համայն աշխարհի եպիսկոպոսաց համահավաք 10-րդ նախագահները։ Ասի գաբիդի էլա սինոտական զադորոշման բահմը ճշտելու համար այն քայլերը, որոնք պետք է առնվին այսօր ավետարանը ընտանիքներուն և երիտասարդերուն ավետելու համար, ասավ սրբազան հայրը, հավատացյալներու աղոտքին հանձնելով այս հանձնարությունը և հատկապես ընտանիքները, որոնք Աստծո օգնությամբ հույսի նշան և անկնահատելի հարստություն են եկեղեցվո և ընկերության համար։ Նորին սրբությունը ապա ուրախություն հայտնեց այն բազմատիվ նախաձեռնություններուն համար, որոնք կնշեն Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացիի մահվան 800-ամյակը, մասնավորապար հիշելով անոնք, որոնք տեղի ունեցան Ասիզիի մեջ, իտալական պետության բարձրագույն իշխանություններու ներգայացյալ։ Սրբազան հայրը հուսկ ողջույնի խոսք մուղեց բոլոր անոնց, որոնք Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գտնվին, հիշելով ուխտավորներու մի քանի խումբերը, ապա իսրդե օրնեց բոլոր այն հավատացյալները, որոնք հրապարակեն ուխտակնացության պիտի երթան Լաուրենտինա փողոցի վրա գտնվող հայտնության դիրամոր սրբավայրը, շարունակելով Բիոս 12-րդ պապին սկսած ավանդույթը։
1: Այսօր կարիքը կա բարիք գործելու քաջությունը ունեցող անձերու, նույնիսկ եթե այդ մեկը ջանք կպահանջը և միշտ չէ, որ կգնահատվի։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այսօր 5 հոկտեմբերին ունկնդրություն շնորեց կորեացի կրոնավորուհիներուն և կրոնավորներուն Հռոմի քահանայապետական կորեական վարժարանի 25-ամյակին արթիվ։ Այս առիթով անոնց ուղաց իր ճարին սկիզբը, նորին սրբությունը անդրադարձավ Կորեայի եկեղեցվո բացառիկ պատմության, ուր ինքնաբուխ կերպով ծնունդ առած հավատքը և ճշմարտության անկեղծ որոնում են ծնած մկրտության փափագն ու անոր մեծ ձևավորված համայնքը, ըստ քահանայապետի կհիշեցնե սկզբնական եկեղեցին։ Պատմություն, որ սրբազան պապի խոսքերով մեզի կսորվեցնե երկու բառեր՝ հիշողություն և հույս։ Քրիստոնեական հիշողություն, որ ոչ թե կարոտ է, այլ երախտագիտություն Աստուծո կատարած գործերուն համար և պատասխանատվություն այն ամենուն հանդեպ, ինչ որ ան այսօր կվստահի մեր ձեռքերում, և հույս, որ ոչ թե սոսկ լավատեսություն է, այլ այն, որ ոչ մեկ խավար կրնա ունենալ վերջին խոսք, բացատրեց սրբազան հայրը, շեշտելով, որ պատմական ծանր փորձությունները, պատերազմները ու բաժանումները անցած կորեացի ժողովուրդը կրցած է պահպանել իր հույսն ու սիրտի խաղաղությունը, առանց թույլ տալու, որ տառապանքը կարծրացնե սիրտը։ Կորեացի մարտիրոսներու օրինակով վերահաստատելով, որ քրիստոնեական կոչումը ոչ միայն ակնթարթային զոհաբերություն է, այլև կյանքը ամեն օր սիրով նվիրելու կայուն հանձնառություն, նորին սրբությունը շեշտեց, որ սիրո այսօրյա քաջությունն է, որ վստահելի կդարձնե ավետարանի մեր քարոշչությունը։ Հիսուս Քրիստոսի հետ բարեկամությունը կոչումին ուժն ու ուրախությունն է, զոր պետք է սնուցանել աղոթքով և սուրբ հաղորդությամբ, և այս հաղորդությունը կմղե համ եկեղեցականության, ուր տարբերությունները կդառնան հարստություն, միասին քալելու և սիրար որպես եղբայր ընդունելու համար, եղավ սրբազան պապի հաջորդ ճշտադրումը։ Կորեական թերակղզի մասին մտածելով ասիկա առանձնահատուկ նշանակություն կստանա, շարունակեց ան և հորդորեց բաժանման ցավալի վերքին դիմաց ըլլալու խաղաղության և հաշտության կերտողներ ամենօրյա ներողամտության և երկխոսության միջոցով։ 2027-ին Սեուլի մեջ երիտասարդության համաշխարային օրվան ընթառաջ Լևոն Պապը ի վերջո նշեց, որ այս հավաքը պիտի դառնա պատմական հանդիպում անցյալի հիշողության և ապագայի միջև, ուր մարտիրոսներու կտակած հավատքը պիտի փոխանցվի նոր սերունդներում։
2: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Վատիկանի աշխարհական աշխատակիցներու ընկերակցության և Վատիկանի գիներ ընկերակցության ներկայացուցիչները։ 27 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Վատիկանի աշխարհական աշխատակիցներու ընկերակցության և Վատիկանի գիներ ընկերակցության ներկայացուցիչները, իր երախտագիտություն հայտնելով անոնց առօրյա ծառայության և Սուրբ Աթոռի տարբեր գարույցներու մեջ իրենց աշխատանքով բաբին հովական առաքելության պերած նպաստին համար։ Կայնաբեդը հատկապես ընդգծեց աշխատանքի աշխարհի առջև ծառացած ներկա մարդարավերները, մասնավորապես արհեստական բանականության զարգացումները, շեշտեց, որ այս փոփոխություններու պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է բաբանել մարդուն անփոխարինելի կենտրոնականությունը և աշխատանքի արժանապատվությունը։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ աշխատանքը պարզապես միջոց մեջ է այլ մարդուն արժանապատվությունը արտահայտող և զարգացնող ուղիմը։ Աշխատանքի միջոցով մարդը գնվաստե ընկերության հարաճտիմության, գծարայի հասարակած սպարիքին, գզարկացնե իր կարողությունները և գսորվի միասին կառուցել լսելու և երկխոսելու ոգիով։ Վատիկանի երկու ընկերակցություններուն անդրադառնալով բաբը շեշտեց, որ անոնք տարբեր կառույցներ ըլլալով հանդերձ գիգիսեն նույն աշխատանքային միջավայրը և մաս կգազմե մեկ եկեղեցական համայնքի, որ հավատքով և միությամբ կմասնակցի Պետրոս Առաքելի հաջորդներուն վստահված համընդհանուր առաքելության։ Կայնաբեդ հատկապես շեշտեց համայնքի և միության կարևորությունը, ընդգծելով, որ բոլոր աշխատակիցները իրենց տարբեր պաշտոններով ու բարդականություններով հանդերձ հավասար արժանապատվությամբ կծառայեն նույն առաքելության։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ աշխատանքային խնդիրներու լուծման համար պետք է առաջնահերթ դարձնել երկխոսությունը, հիշեցնելով Սուրբ Հովհաննես Բողոսի II-ի ուսուցումը, անհասար, որ աշխատակիցներու ընկերակցություններ իրենց թերը պետք է գադարեն համագործակցության և ոչ թե հագամարդության ոգիով։ Լևոն 14-րդ առանձնահատուկ անդրադարձավ Վատիկանի գիներ ընկերակցության առաքելության, շեշտելով, որ գիներու ներկայությունը Վատիկանի աշխատանքային միջավայրի մեջ մեծ հարստություն է և պետք է ավելի ևս գնահատվի։ Ան ընդգծեց գիներու մասնագիտական մտավոր ստեղծագործ և մարդկային կարողություններու կարևորությունը, նշելով, որ անոնք հաստատություններու կյանքի մեջ կնպաստեն իրականության և արգա խնդիրներու ավելի լայն ընկալման։
0: Պատերազմը ճակատագիր չէ, խաղաղությունը մեզ մեկը սկսի, հաստատեց կարդինալ Ասիզիի մեջ։ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնին և անորմահվան 800-ամյակի առիթով Իտալիո եպիսկոպոսներու համահավաք դասի նախագահ կարդինալ Մատթեո Մարիա Ձուպի Ասիզիի մեջ մատուցեց հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ Կիրակի 4 հոկտեմբերին և որուն առիթով ներկայացուցած իր խորհրդածության մեջ շեշտեց Սուրբ Ֆրանչիսկոսի խաղաղության և եղբայրության պատգամին այժմիականությունը։ Արարողության ներկայացավ նաև Իտալիո նախագահ Սերջո Մատարելլա և այլ բազմաթիվ պաշտոնադարներ։ Կարոզի մեջ կարդինալ Ձուպին հայտարարեց, որ պատերազմը անխուսափելի ճակատագիր չէ, իսկ խաղաղությունը մեզ մեկը սկսի և միակ կարելի ապագան է։ Ան քննադատեց ուժի, ազգայնամոլության և տնտեսական շահերու վրա հիմնված մտածելակերպը, գոչնելով զինաթափել ցերքերը և սրտերը և ընտրել երկխոսությունը, արտարությունը և իրավունքը։ Ձիրանավորը ընդգծեց նաև Սուրբ Ֆրանչիսկոսի ընդհանուր սիրո պատգամը, ըստ որուն նույնիսկ ճշնամին գործված չէ։ Ան գոչուղեց հաղթահարելու քորոզությունը, պաշտպանելու աղքատներուն և յուրաքանչյուր մարդու արժանապատվությունը և գերդելու եղբայրության վրա հիմնված հարաբերություններ։ Ասիզիի դոնագադարությունները համախմբեցին հազարավոր հավատացյալներ, ուխտագնացություններով, խորհրդանշական արարողություններով և կայլերդ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի հետ կայլ արշավով։ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի պատգամը ըստ կարդինալին այսօր այլ կհրավիրե մարդը դառնալու խաղաղության մշակ և ճարտարապետ, կառուցելով կամուրջներ և ոչ թե պատնեշներ։
2: Կարդինալ Պարոլինի հարցազրույցը Լա Ռեպուբլիկա իտալական օրատերտի հետ։ Սուրբաթուրի pedagan կարդուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին անդրադարձած է աշխարհի դարբեր շրջաններում մեջ շնակվող պատերազմներուն եւ ճգնաժամերուն, ընդգծելով, որ պատերազմները դադրեցնելու համար անհրաժեշտ է հրաժարի դիրաբեդության դրամապանութենեն եւ վերջ տալ անհամասարություններուն։ Կարդինալը այս դիարգումները կատարած է լա Ռեպուբլիկա իդալական օրաթերթի 4 հոկտեմբերի հրաբարագած ընդարձակ հարցազրույցի ընթացքին։ Պարոլին, որ Նյու Յորքի մեջ մասնակցած է ՄԱԳ-ի ընդանուր ժողովին, անդրադարձած է միջազգային իրավիճակին, բազմակողմանիության ճգնաժամին, ինչպես նաև Գազայի, Ուկրաինայի և Իրանի մեջ տիրող գործության։ Գարդինալ Պարոլին ընդգծած է, որ միջազգային բազմակողմանի համագարկի ներկա ճգնաժամը համադարած հորերեսություն կառաջացնե, որուն դրսևորումը սկալի է նաև ՄԱԳ-ի մեջ։ Սուրբաթորի pedagan կարդուղարը միջազգային բազմակողմանիության ճգնաժամի հիմնական պատճառը գնդակադե փոխադարձ վստահության գորուստը, գիշեշտե, որ միայն շարունակական բարեփոխումներու գործընթացը, որ ներկա գարուցներու արդյունավետությունը կնահատե փոփոխված պայմաններով լույսին տակ, գտնա ստեղծել նոր և ժամանակի բանջարներուն համապատասխան բազմակողմանի համագարկ։ Բարսի ձովի իրավիճակին անդրադառնալով կարդինալ Պարոլին իր խոր մտահոգություն հայտնած է հատկապես քաղաքացիական բնակչության վճարած կինին համար։ Անուշադրությամբ կեդևի գոմերու միջև անուհագի շփումներուն նկատի ունենալով, որ մինչև այսօր բնակչությունները չեն հանկած գայուն լուծումի, Պարոլին հույս հայտնած է, որ այդ շփումները կգնան ճանապարհանալ դեպի համաձայնություն։ Վատիկանի pedagan կարդուղարը վերահաստատած է Վատիկանի պատրաստակամությունը որևէ կերպով նպաստելու խաղաղության գործընթացին, անընդգծած է, որ Սուրբաթորի համար առաջնահերթություն կմնա միջազգային իրավունքի խստիվ հարկումը, հատկապես այն իրավիճակի մեջ, երբ հարձակումներու սաստկացումը անմեղ մարդոց կյանքերու գորուստ կպատճառի։
0: Սվիցերական բահագախումբը կպատրաստվի դոնախմբելու Հռոմի գոբտման 500 ամյակը։ 2027 թվականը հատուկ նշանակություն պիտի ունենա Վատիկանի Սվիցերական բահագախումբին համար, քանի որ կլրանա 1527-ի Հռոմի գոբուդի 500-ամյակը։ Արդարև այդ ժամանակ 6 մայիսին 147 սվիցերացի բահակներ նահատակվեցան պաշտպանելով ԳՂՄՍ 7-րդ բաբը, մինչ 42 ուրիշներ ԿՀՆԲԴ-ը առաջնորդեցին ապահովությամբ դեպի Սանտանջելոյի ամրոց։ Հիշադակի դարվան նշանապանն է արժեքներ, որոնք կմնան հավատարմություն, վստահելիություն, արհեստավարժություն և համախմբվածություն։ Տնագադարությունները պիտի սկսին հունվարին Սվիցերիո Բրիկ քաղաքի մեջ գիտաժողովով, իսկ ապրիլին բահագախումբը պիտի մասնակցի Ձյուրիխի կարնանային դոնին։ Հիմնական հանդիսությունները տեղի ունենան մայիսի 5-ին 7-ը Վատիկանի մեջ։ Ծրագիրը կներառի հանդիսավոր արարողություններ, սուրբադարակ, նոր հուշադախտագիտացում, նոր բահակներու երթում, ինչպես նաև լուսային արվեստի ցուցադրություններ։ Ապա սեպտեմբերին նախատեսված է նախկին բահակներու ազգային ուխտագնացությունը միշտ Սվիցերիայի մեջ, ուր պիտի ցուցադրվի նաև հիշադակի դարբան նվիրված ֆիլմը։ Այս դոնագադարություններուն նպատակը միայն պատմական զոհաբերությունը հիշելը չէ, այլ նաև շեշտել այսօրվան սվիցերական բահագախումբի առաքելությունը, երիտասարդ սվիցերացիները ծառայության կաչալերել և վերահաստատել Վատիկանի և Սվիցերիո միջև թարավոր գաբը։ Եկեղեցական գիտելիքներ 4-րդ շաբաթ ըզգնի խաչի 4-11 հոկտեմբեր 2026 Գիրագի 4 հոկտեմբերին դագավին կգտնվինք խաչի շրջանի մեջ եւ Մարգոսի ապետարանը կգայտացվի հաջորդ հապար Գիրագի 4-7 եւ ուրբաթ օրերը Այս գիրագի կտեսնենք հրյաները, որոնք հավաքված Հիսուսի շուրջ զինք քննության կուզեն ենթարկել եւ կբանջեն իր մեջ, որ հայտնե իրենց, թե ինչ իշխանությամբ կկարոզե եւ կգործե տաճարի մեջ։ Այո, Հիսուս ոչ կհանայական ընտանիքին կպատկանի, ինչպես զորօրինակ Հովանես Մկրտիչ, ոչ այլ ճանցված է որպես մարգարե Երուսաղեմի մեջ։ Իրանունը տարածված է ավելի հուտայի երկրեն դուրս՝ Գալիլեո, Սամարիո, Թեգաբոլսո, Փյունիկիո մեջ և այլուր։ Սակայն Երուսաղեմի ճոճերը շատ լավ գիտեն, թե Հիսուս ինչ իշխանություն ունի, սակայն չեն ուզեր զինք ընդունիլ, ոչ այլ գուզեն իր ուսուցած վարդապետության մտի գնել։ Մենք այսօր գիտենք արդյոք, թե ուր կգուկա Քրիստոսի իշխանությունը, թե գարգմը մագերեսային հավատք ունեցող քրիստոնյաներու նման գվարանինք Քրիստոսը աստված կոչել է և իր իշխանությունը հաստատել է մեր մտքերուն և սրդերուն մեջ։ Հիսուս Քրիստոս դեր եւ աստված է, արարիչ եւ բերգիչ։ 2-7-5 հոկտեմբերին գտնենք երկու հայրապետներ՝ Մին Բոնդոսի եկեղեցին, Բոգասանով եպիսկոպոսը, որոնց մասին շատ տեղեկություններ ունենք։ Միայն որ նահատակվեցավ Դրայանոս Գայսեր օրով առաջին տարուն։ Իրաջունները գտնվին այժմ Ֆրանսայի Վիեն քաղաքի մեջ։ Նույն օրը գտնենք նաև Սուրբ Երանոս հայրապետը, որ գոչվի հետևող Քրիստոսի աշակերտներուն։ Անձնած է Զմյուրնյա 120-ին և աշակերտած է Սուրբ Բոյգարբոսի, որ իր կարգին աշակերտներ Հովանես Ավետարանիչին։ Անուղարկվեցավ քաղաքը, որ այժմու Ֆրանսան է, Լուկտունում քաղաքը, որ այսօր Լիոն կոչվի։ Հաջորդեց Բոտինոս եպիսկոպոսին, որ Լիոնի առաջին հայրապետը եղած է։ Ան պայքար մղեց նույն տարու հերետիկոսներուն դեմ, գլխավորապար Մոնդանականներուն և Վաղերիանոսի աղանդին դեմ։ Իր ընդդեմ հերցվածոս գիրքը մեծ հաջողություն կտավ և թարգմանվեցավ շատ լեզուներու, իմիջի այլոց նաև հայերենի։ Մինչ մյուս լեզուներու պնակիրները գործված էին, հայկական թարգմանության ծերակիրը ծառայեց որպես հիմք արտի լեզուներու թարգմանության մեծ հայրապետի կրություններուն։ Երանոս նահատակվեցավ Սևերոսի հարուցած հալազանքներուն առիթով 202 թվականին։ 3-7-6 հոկտեմբերին գտնենք երկու նահատակույսեր՝ Թեգղ և Վարվարե, քաղաքի եկեղեցին, որոնք ճուրացան իրենց հավատքը, նույնիսկ սաստիկ տանչանքները և ըստորնացում է յետքը։ Վերջինը Վարվարեն գլխադվեցավ իր իսկ հորցերքով։ Հետակային անոնք դարձան եկեղեցվոր շատ սիրված և հարկված սրբուհիներ։ 5-7 օր 8 հոկտեմբերին գտնենք Սուրբ Բանդալեոն բժիշկը, որ ֆիզիկական առողջության հետ նաև հոգևոր առողջություն կբարգեւեր հիվանդներուն։ Նահատակվեցավ Մաքսիմիանոսի օրով, իրեն հետ նահատակվեցավ նաև Երմողայոս քահանան։ Իրենց հետ գտնվի նաև Եվբրաքսե գույսը, որ նշանավոր դարձավ 4-րդ տարուն վերջերը իր սրբությամբ և արագինությամբ։ Շաբաթ օրը 10 հոկտեմբերին դոնես Սուրբ Գալիստրադոս նահատակ զորավարին և իր 49 զինվորներուն։ Գտնենք նաև Ռոգյանոս Անդիոկացի քահանան, որ նահատակ եղավ Դիոկրետիանոսի օրով։ Իվերջո գիրագի 11 հոկտեմբերը 5-րդ գիրագին է ըստ գնի խաչի։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վեր ըստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: 5-7-5 հոկտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզյան ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Նորին սրբությունը ընդունեցը կորյացի գրունավորույներն ու գրունավորները։ Կանաբեդին հանդիպումը Վատիկանի աշխարհական աշխատակիցներուն գերակցության և Վատիկանի գիներ ընկերակցության ներկայացուցիչներուն է։ Կարդինալ Զուպի ասիզի մեջ պատերազմը ճակատագիր չէ, խաղությունը մեզ մե գսկսի։ Հաղորդումը կպագենք եկեղեցական կիդերիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Խաղաղության աղոտք, ընտանիքի առաքելություն և Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ժառանգությունը հանդիսացան Լևոն 14 սրբազան բաբին Մարեմյան աղոտքի ողջունի խոսքի արանցքը։ Երագի 4 հոկտեմբեր 2026-ի Մարեմյան աղոտքի ավարտին Լևոն 14 սրբազան քահանայի հետը ողջունելով աղոտքին մասնակցող ուխտավորները նախիջեց անցյալ երագի օր Լուրդի մեջ իր ուղաց հրավերը աղոտելու վարդարանը հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին, որպես դիտավորություն ունենալով պատերազմներ ուտածումը և խաղաղության գերդումը։ Ասկե մեկներով սրբազան հայրը նշեց, որ առաջինները, որոնք համապատասխանեցին այդ կոչին, եղան երեխաները, որոնք արդեն այս մեկը գնեն, հոկտեմբեր 1-ին 7-ը Տարաբոյ եկեղեցի օգնություն հիմնարկի խտանած 1 միլիոն մանուկ Սուրբ Վարդարանը գաղութի նախաձեռնության միջոցով, որ նվիրված է աշխարհի խաղաղության և միության։ Իսկ դե շնորհակալ եմ բոլոր դղոց և աղջիկներուն, որոնք աշխարհի 4 ծակերուն կմիանան այս աղոտքին, նշավ Լևոն 14-ը, հրավիրելով բոլորը հետևելու անոնց օրինակին, հայցելով Սուրբ Կույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսզի ժողովուրդները ազատին պատերազմի պատուհասեն։ Ան առայդ մասնավոր աղոտք ընտրեց Սուրբ Երկրի և բռնության անմեղ զոհերուն համար։ Աբա հիշեց հարաճիգա օրերուն Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորակիրի 10-րդ տարեդարձին առիթով Վատիկանի մեջ տեղ ունենալի հանդիպումը, որուն հրավիրված են արևելյան կաթողիկ եկեղեցիներու բեդերը և համայն աշխարհի եպիսկոպոսաց համահավաք 10-րդ նախագահները։ Ասի կապիտի ելա սինոդական զադորոշման բահմը ճշտելու համար այն քայլերը, որոնք պետք է առնվին այսօր ավետարանը ընտանիքներուն և երիտասարդներուն ավետելու համար, ասավ սրբազան հայրը, հավատացյալներու աղոտքին հանձնելով այս հանձնարությունը և հատկապես ընտանիքները, որոնք Աստծո օգնությամբ հույսի նշան և անկնահատելի հարստություն են եկեղեցվո և ընկերության համար։ Նորին սրբությունը ապա ուրախություն հայտնեց այն բազմատիվ նախաձեռնություններուն համար, որոնք կնշեն Սուրբ Ֆրանցիսկոս Ասիզացիի մահվան 800-ամյակը, մասնավորապես հիշելով անոնք, որոնք տեղի ունեցան Ասիզիի մեջ, իտալական պետության բարձրագույն իշխանություններու ներգայությամբ։ Սրբազան հայրը հուսկ ողջույնի խոսք մուղեց բոլոր անոնց, որոնք Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գտնվին, հիշելով ուխտավորներու մի քանի խումբերը, ապա իսրդե օրնեց բոլոր այն հավատացյալները, որոնք հրապարակեն ուխտակնացության պիտի երթան Լաուրենտինա փողոցի վրա գտնվող հայտնության դիրամոր սրբավայրը, շարունակելով Բիոս 12-րդ բաբին սկսած ավանդույթը։
1: Այսօր կարիքը կա բարիք գործելու քաջությունը ունեցող անձերու, նույնիսկ եթե այդ մեկը ջանք կպահանջը և միշտ չէ, որ կգնահատվի։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այսօր 5 հոկտեմբերին ունկնդրություն շնորեց կորեացի կրոնավորուհիներուն և կրոնավորներուն Հռոմի քահանայապետական կորեական վարժարանի 25-ամյակին արթիվ։ Այս առիթով անոնց ուղաց իր ճարին սկիզբը նորին սրբությունը անդրադարձավ Կորեայի եկեղեցվո բացառիկ պատմության, ուր ինքնաբուխ կերպով ծնունդ առած հավատքը և ճշմարտության անկեղծ որոնում են ծնած մկրտության փափագն ու անոր մեծ ձևավորված համայնքը, ըստ քահանայապետի կհիշեցնե սկզբնական եկեղեցին։ Պատմություն, որ սրբազան պապի խոսքերով մեզի կսորվեցնե երկու բառեր՝ հիշողություն և հույս։ Քրիստոնեական հիշողություն, որ ոչ թե կարոտ է, այլ երախտագիտություն Աստուծո կատարած գործերուն համար և պատասխանատվություն այն ամենուն հանդեպ, ինչ որ ան այսօր կվստահի մեր ձեռքերում, և հույս, որ ոչ թե սոսկ լավատեսություն է, այլ այն, որ ոչ մեկ խավար կրնա ունենալ վերջին խոսք, բացատրեց սրբազան հայրը, շեշտելով, որ պատմական ծանր փորձությունները, պատերազմները ու բաժանումները անցած կորեացի ժողովուրդը կրցած է պահպանել իր հույսն ու սիրտի խաղաղությունը, առանց թույլ տալու, որ տառապանքը կարծրացնե սիրտը։ Կորեացի մարտիրոսներու օրինակով վերահաստատելով, որ քրիստոնեական կոչումը ոչ միայն ակնթարթային զոհաբերություն է, այլև կյանքը ամեն օր սիրով նվիրելու կայուն հանձնառություն, նորին սրբությունը շեշտեց, որ սիրո այսօրյա քաջությունն է, որ վստահելի կդարձնե ավետարանի մեր քարոշչությունը։ Հիսուս Քրիստոսի հետ բարեկամությունը կոչումին ուժն ու ուրախությունն է, զոր պետք է սնուցանել աղոթքով և Սուրբ հաղորդությամբ, և այս հաղորդությունը կմղե համ եկեղեցականության, ուր տարբերությունները կդառնան հարստություն, միասին քալելու և սիրար որպես եղբայր ընդունելու համար, եղավ սրբազան պապի հաջորդ ճշտադրումը։ Կորեական թերակղզի մասին մտածելով ասիկա առանձնահատուկ նշանակություն կստանա, շարունակեց ան և հորդորեց բաժանման ցավալի վերքին դիմաց ըլլալու խաղաղության և հաշտության կերտողներ ամենօրյա ներողամտության և երկխոսության միջոցով։ 2027-ին Սեուլի մեջ երիտասարդության համաշխարհային օրվան ընթառաջ Լևոն Պապը ի վերջո նշեց, որ այս հավաքը պիտի դառնա պատմական հանդիպում անցյալի հիշողության և ապագայի միջև, ուր մարտիրոսներու կտակած հավատքը պիտի փոխանցվի նոր սերունդներում։
2: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Վատիկանի աշխարհական աշխատակիցներու ընկերակցության և Վատիկանի գիներ ընկերակցության ներկայացուցիչները։ 27 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Վատիկանի աշխարհական աշխատակիցներու ընկերակցության և Վատիկանի գիներ ընկերակցության ներկայացուցիչները իր երախտագիտությունը հայտնելով անոնց առօրյա ծառայության և Սուրբ Աթոռի տարբեր գարույցներու մեջ իրենց աշխատանքով բաբին հովական առաքելության պերած նպաստին համար։ Կայնաբեդը հատկապես ընդգծեց աշխատանքի աշխարհի առջև ծառացած ներկա մարդարավերները, մասնավորապես արհեստական բանականության զարգացումները, շեշտեց, որ այս փոփոխություններու պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է բաբանել մարդուն անփոխարինելի կենտրոնականությունը և աշխատանքի արժանապատվությունը։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ աշխատանքը պարզապես միջոց մեջ է այլ մարդուն արժանապատվությունը արտահայտող և զարգացնող ուղիմը։ Աշխատանքի միջոցով մարդը գնվաստե ընկերության հարաճտիմության, գծարայի հասարակած սպարիքին, գզարկացնե իր կարողությունները և գսորվի միասին կառուցել լսելու և երկխոսելու ոգիով։ Վատիկանի երկու ընկերակցություններուն անդրադառնալով բաբը շեշտեց, որ անոնք տարբեր կառույցներ ըլլալով հանդերձ գգիսեն նույն աշխատանքային միջավայրը և մաս կգազմե մեկ եկեղեցական համայնքի, որ հավատքով և միությամբ կմասնակցի Պետրոս Առաքելի հաջորդներուն վստահված համընդհանուր առաքելության։ Կայնաբեդ հատկապես շեշտեց համայնքի և միության կարևորությունը, ընդգծելով, որ բոլոր աշխատակիցները իրենց տարբեր պաշտոններով ու բարդականություններով հանդերձ հավասար արժանապատվությամբ գծարային նույն առաքելության։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ աշխատանքային խնդիրներու լուծման համար պետք է առաջնահերթ դարձնել երկխոսությունը։ Հիշեցնելով Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-ի ուսուցումը, անհասար որ աշխատակիցներու ներակցություններ իրենց թերը պետք է գադարեն համագործակցության և ոչ թե հագամարդության ոգիով։ Լևոն 14-րդ առանձնահատուկ անդրադարձավ Վատիկանի գիներ ընկերակցության առաքելության, շեշտելով, որ գիներու ներկայությունը Վատիկանի աշխատանքային միջավայրի մեջ մեծ հարստություն է և պետք է ավելի ևս գնահատվի։ Ան ընդգծեց գիներու մասնագիտական մտավոր ստեղծագործ և մարդկային կարողություններու կարևորությունը, նշելով, որ անոնք հաստատություններու կյանքի մեջ կնպաստեն իրականության և արգա խնդիրներու ավելի լայն ընկալման։
0: Պատերազմը ճակատագիր չէ, խաղաղությունը մեզ մեկը սկսի, հաստատեց կարդինալ Ասիզիի մեջ։ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնին և անոր մահվան 800-ամյակի առիթով Իտալիո եպիսկոպոսներու համահավաք դասի նախագահ կարդինալ Մատթեո Մարիա Ձուպի Ասիզիի մեջ մատուցեց հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ Կիրակի 4 հոկտեմբերին և որուն առիթով ներկայացուցած իր խորհրդածության մեջ շեշտեց Սուրբ Ֆրանչիսկոսի խաղաղության և եղբայրության պատգամին այժմիականությունը։ Արարողության ներկա գտնվեցավ նաև Իտալիո նախագահ Սերջո Մատարելլա և ԱԵ բազմաթիվ պաշտոնադարներ։ Կարուզի մեջ կարդինալ Ձուպին հայտարարեց, որ պատերազմը անխուսափելի ճակատագիր չէ, իսկ խաղաղությունը մեզ մեկը սկսի և միակ գարելի ապական է։ Ան քննադատեց ուժի, ազգայնամոլության և տնտեսական շահերու վրա հիմնված մտածելակերպը, գոչնելով զինաթափել ցերքերը և սրդերը և ընտրել երկխոսությունը, արտարությունը և իրավունքը։ Ձիրանավորը ընդգծեց նաև Սուրբ Ֆրանչիսկոսի ընդհանուր սիրո պատգամը, ըստ որուն նույնիսկ ճշնամին գործված չէ։ Ան գոչուղեց հաղթահարելու քորոզությունը, պաշտպանելու աղքատներուն և յուրաքանչյուր մարդու արժանապատվությունը և գերդելու եղբայրության վրա հիմնված հարաբերություններ։ Ասիզիի դոնագադարությունները համախմբեցին հազարավոր հավատացյալներ, ուխտագնացություններով, խորհրդանշական արարողություններով և կայլերդ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի հետ կայլարշավով։ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի պատգամը ըստ կարդինալին այսօր այլ կհրավիրե մարդը դառնալու խաղաղության մշակ և ջարդարապետ, գառուցելով կամուրջներ և ոչ թե պատնեշներ։
2: Կարդինալ Պարոլինի հարցազրույցը Լա Ռեպուբլիկա իտալական օրատերտի հետ։ Սուրբաթորի pedagan կարդուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին անդրադարձած է աշխարհի դարբեր շրջաններում այդ շարունակվող պատերազմներուն եւ ճգնաժամերուն, ընդգծելով, որ պատերազմները դադրեցնելու համար անհրաժեշտ է հրաժարի դիրաբեդության դրամապանութենեն եւ վերջտալ անհամասարություններուն։ Կարդինալը այս դիարգումները կատարած է լա Ռեպուբլիկա իդալական օրատերտի 4 հոկտեմբերի հրաբարագած ընդարձակ հարցազրույցի ընթացքին։ Պարոլին, որ Նյու Յորքի մեջ մասնակցած է ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովին, անդրադարձած է միջազգային իրավիճակին, բազմակողմանիության ճգնաժամին, ինչպես նաև Գազայի, Ուկրաինայի և Իրանի մեջ տիրող գացության։ Գերդինալ Պարոլին ընդգծած է, որ միջազգային բազմակողմանի համագարկի ներկա ճգնաժամը համադարած հորերեսություն կառաջացնե, որուն դրսևորումը սկալի է նաև ՄԱԳ-ի մեջ։ Սուրբաթորի pedagan կարդուղարը միջազգային բազմակողմանիության ճգնաժամի հիմնական պատճառը գնդակադե փոխադարձ վստահության գորուստը, հիշեցրեց, որ միայն շարունակական բարեփոխումներու գործընթացը, որ ներկա գարուցներու արդյունավետությունը կնահատի փոփոխված պայմաններով լույսին տակ, գտնած ստեղծել նոր և ժամանակի բանջարներուն համապատասխան բազմակողմանի համագարկ։ Բարսիտ Զովի իրավիճակին անդրադառնալով կարդինալ Պարոնին իր խոր մտահոգություն հայտնած է հատկապես քաղաքացիական բնակչության վճարած կինին համար։ Անուշադրությամբ կերտևի գոմերու միջև անուհագի շփումներուն նկատի ունենալով, որ մինչև այսօր բնակչությունները չեն հանկած գայուն լուծումի, Պարոլին հույս հայտնած է, որ այդ շփումները կգնան ճանապարհանալ դեպի համաձայնություն։ Վատիկանի pedagan կարդուղարը վերահաստատած է Վատիկանի պատրաստակամությունը որևէ կերպով նպաստելու խաղաղության գործընթացին, անընդգծած է, որ Սուրբաթորի համար առաջնահերթություն կմնա միջազգային իրավունքի խստիվ հարկումը, հատկապես այն իրավիճակի մեջ, երբ հարձակումներու սաստկացումը անմեղ մարդոց կյանքերու գորուստ կպատճառի։
0: Սվիցերական բահագախումբը կպատրաստվի դոնախմբելու հրոմի գոպտման 500 ամյակը։ 2027 թվականը հատուկ նշանակություն պիտի ունենա Վատիկանի Սվիցերական բահագախումբին համար, քանի որ կլրանա 1527-ի Հրոմի գողոպուտի 500-ամյակը։ Արդարև այդ ժամանակ 6 մայիսին 147 սվիցերացի բահակներ նահատակվեցան պաշտպանելով ԳՂՄՍ 7-րդ պապը, մինչ 42 ուրիշներ քահանայապետը առաջնորդեցին ապահովությամբ դեպի Սանտանջելոյի ամրոց։ Իջադակի դարվան նշանապանն է արժեքներ, որոնք կմնան հավատարմություն, վստահելիություն, արհեստավարժություն և համախմբվածություն։ Տնագադարությունները պիտի սկսին հունվարին Սվիցերիո բրիկ քաղաքի մեջ գիտաժողովով, իսկ ապրիլին բահագախումբը պիտի մասնակցի Ձյուրիխի կարնանային դոնին։ Հիմնական հանդիսությունները տեղի ունենան մայիսի 5-ին 7-ը Վատիկանի մեջ։ Ծրագիրը կներառի հանդիսավոր արարողություններ, Սուրբ Պատարագ, նոր հուշադախտակի բացում, նոր բահակներու երթում, ինչպես նաև լուսային արվեստի ցուցադրություններ։ Ապա սեպտեմբերին նախատեսված է նախկին բահակներու ազգային ուխտագնացությունը միշտ Սվիցերիայի մեջ, ուր պիտի ցուցադրվի նաև հիշադակի դարբան նվիրված ֆիլմը։ Այս դոնագադարություններուն նպատակը միայն պատմական զոհաբերությունը հիշելը չէ, այլ նաև շեշտել այսօրվան սվիցերական բահագախումբի առաքելությունը, երիտասարդ սվիցերացիները ծառայության կաչալերել և վերահաստատել Վատիկանի և Սվիցերիո միջև թարավոր գաբը։ Եկեղեցական գիտելիքներ 4-րդ շաբաթ ըզգնի խաչի 4-11 հոկտեմբեր 2026 Գիրագի 4 հոկտեմբերին դագավին կգտնվինք խաչի շրջանի մեջ եւ Մարգոսի ապետարանը կգայտացվի հաջորդաբար Գիրագի 4-7 եւ ուրբաթ օրերը Այս գիրագի կտեսնենք հրյաները, որոնք հավաքված Հիսուսի շուրջ զինք քննության կուզեն ենթարկել եւ կբանջեն իր մեջ, որ հայտնե իրենց, թե ինչ իշխանությամբ կկարոզե եւ կգործե տաճարի մեջ։ Այո, Հիսուս ոչ քահանայական ընտանիքին կպատկանի, ինչպես զորօրինակ Հովանես Մկրտիչ, ոչ այլ ճանցված է որպես մարգարե Երուսաղեմի մեջ։ Իրանունը տարածված է ավելի հուտայի երկրեն դուրս՝ Գալիլեո, Սամարիո, Թեգաբոլսո, Փյունիկիո մեջ և այլուր։ Սակայն Երուսաղեմի չոչերը շատ լավ գիտեն, թե Հիսուս ինչ իշխանություն ունի, սակայն չեն ուզեր զինք ընդունիլ, ոչ այլ կուզեն իր ուսուցած վարդապետության մտի գնել։ Մենք այսօր գիտենք արդյոք, թե ուր կգուկա Քրիստոսի իշխանությունը, թե գարգմը մագերեսային հավատք ունեցող քրիստոնյաներու նման գվարանինք Քրիստոսը աստված կոչել է և իր իշխանությունը հաստատել է մեր մտքերուն և սրդերուն մեջ։ Հիսուս Քրիստոս դեր եւ աստված է, արարիչ եւ փրկիչ։ 2-7-5 հոկտեմբերին գտնենք երկու հայրապետներ՝ Մին Բոնդոսի եկեղեցին, Բոգասանով եպիսկոպոսը, որում մասին շատ տեղեկություններ չունենք։ Միայն որ նահատակվեցավ Դրայանոս Գայսեր օրով առաջին տարուն։ Իրաջունները գտնվին այժմ Ֆրանսայի Վիեն քաղաքի մեջ։ Նույն օրը գտնենք նաև Սուրբ Երանոս հայրապետը, որ գոչվի հետևող Քրիստոսի աշակերտներուն։ Անձնած է Զմիրնյա 120-ին և աշակերտած է Սուրբ Բոյգարբոսի, որ իր կարգին աշակերտներ Հովանես Ավետարանիչին։ Անուղարկվեցավ քաղաքը, որ այժմու Ֆրանսան է, Լուկտունում քաղաքը, որ այսօր Լիոն կգոչվի։ Հաջորդեց Բոտինոս եպիսկոպոսին, որ Լիոնի առաջին հայրապետը եղած է։ Ան պայքար մղեց նույն տարու հերետիգոսներուն դեմ, գլխավորապար Մոնդանականներուն և Վաղերիանոսի աղանդին դեմ։ Իր ընդդեմ հերցվածոս գիրքը մեծ հաջողություն կտավ և թարգմանվեցավ շատ լեզուներու, իմիջի այլոց նաև հայերենի։ Մինչ մյուս լեզուներու բնակիրները գործված էին, հայկական թարգմանության ծերակիրը ծառայեց որպես հիմք արտի լեզուներու թարգմանության մեծ հայրապետի կրություններուն։ Երանոս նահատակվեցավ Սևերոսի հարուցած հալազանքներուն առիթով 202 թվականին։ 3-7-6 հոկտեմբերին գտնենք երկու նահատակույսեր՝ Տեգղ և Վարվարե, քաղաքդիո եկեղեցին, որոնք չուրացան իրենց հավատքը, նույնիսկ սաստիկ տանչանքները և ըստորնացում է յետքը։ Վերջինը Վարվարեն գլխադվեցավ իր իսկ հորցերքով։ Հետակային անոնք դարձան եկեղեցվոր շատ սիրված և հարկաբաց սրբուհիներ։ 5-7-8 հոկտեմբերին գտնենք Սուրբ Բանդալեոն բժիշկը, որ ֆիզիկական առողջության հետ նաև հոգվո առողջություն կբարգեւեր հիվանդներուն։ Նահատակվեցավ Մաքսիմիանոսի օրով, իրեն հետ նահատակվեցավ նաև Երմողայոս քահանան։ Իրենց հետ գտնվի նաև Եվբրաքսե գույսը, որ նշանավոր դարձավ 4-րդ տարուն վերջերը իր սրբությամբ և արագինությամբ։ Շապատորը 10 հոկտեմբերին դոննե Սուրբ Գալիստրադոս նահատակ զորավարին և իր 49 զինվորներուն։ Գտոնենք նաև Ռոգյանոս Անդիոկացի կահանան, որ նահատակ եղավ Դիոկրետիանոսի օրով։ Իվերջո գիրագի 11 հոկտեմբերը 5-րդ գիրագին է ըստ գնի խաչի։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչանե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալենի հետ անոնցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխունթերին և աջցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո, Եվոքույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորհուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը, և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 6 հոկտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը Լևոն 14 բաբի նախապանը You Get Love Forever-ի նոր հրադարագության համար։ Նույն սրբությունը Գարդինալ Մայքլ Չերնին բիդի հանցնե գայնության մեդալը։ Լևոն 14 բաբը զորակցական բատկամ հղած է հայր Գաբրիել Ռոմանելին, լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։ Հաղորդումը կպակենք սահմաններից անգում այսօրվան հաղորդաշարով։

Լևոնդ Դասաչորորդ Բաբին նախապանը You Can't Love Forever-ի նոր հրադարագության համար։ Լևոնդ Դասաչորորդ Կանաբեդա գրած է You Can't Love Forever նոր գիրքի նախապանը, որուն միջազգային ներգայացումը դեղի ունենա 3-7-ի 6 նոյեմբերին Հրոմի Սան Լորենցո միջազգային երիտասարդական գեցոնին մեջ։

0: Միջազգային ներգացումը կազմակերպած UCAT Foundation-ը նպատակ ունենալով երիտասարդներուն համար ստեղծել նոր առաջարկը, որ գուղեկցե զանոնք սիրո, մարդկային հարաբերություններու և ամուսնության մասին խորհրդածության մեջ Կաթողիկե հավատքի լույսին ներկո։ Գիրքը, որուն նախապանը գրած է Լևոն 14-րդ բաբը, երիտասարդներուն կառաջարկե սիրո նկատմամբ նայել ոչ միայն իբրև զգացումի, այլև իբրև գոչումի, որոշումի և ամբողջ կյանքի ճանապարհի։ Միջազգային ներգայացման երեկոյին պիտի մասնակցին եկեղեցվո ներգայացուցիչներ, երիտասարդ գործակիցներ և UCAT ծրագրի մեջ ներգրավված անձեր։ Կանաբեդը նախապանի մեջ կշեշտե, որ սիրո այս պապակը բադահական չէ, այլ նշան է, թե մարդը ստեղծված է սիրելու համար։ Անայս ճշմարտությունը կգաբե Սուրբ Օգոստինոսի հանրաձանոտ խոսքին հետ. «Տուն մեզ քեզի համար ստեղծեցիր, և մեր սիրտը անանգիստ է, մինչև որ քու մեջդ հանգիստ չգտնե»։ Լևոն 14-րդ կբացատրե, որ աստված կրնա ներգալա նաև մարդկային սիրո մեջ, ձայն վերապոխելով և մարդուն դալով, ինչպես ինքը սիրե ձարայությամբ, արադացեր նվիրումով և անհրաժեշտության բարակային ներելով սիրելու կարողությունը։ Կանաբեդը դղամարդու և գնոց միջև սիրո մասին խոսելով կնշե, որ այդ սերը գրնա սիրտը հարվածել սլաքի նման ուշքին և արագ սեգեն, գշեշտե ան դժմարից սերը հոն չի կանգնիր, այն միայն անցողիկ զգացումը չէ, որ բավուհու համար գփոցավարի, ան ավելի պան մնե, ան մյուս անցին ուված խորունկ այո մնե, որոշումը, ճամպամը և ամբողջ կյանքի համար ուխտմը, գկրե Լևոն 14-րդ։ Նորին սրբությունը կներգայացնի նաև ամուսնությունը որպես Աստուծո սիրո խորհրդի արդածոլման վայր, երբ ամուսինն ու գինը ամբողջությամբ և փոխադարձաբար իրենք զիրենք կնվիրեն սիրո մեջ, Աստված ներկա կդառնա անոնց մեջ, կգրե Կանաբեդը։ Նախապանի մեջ Լևոն 14-րդ կմատնանշե Իսուս Քրիստոսի խաչը որպես ճշմարիտ սիրո ամենակեղեցիկ պատկերը։ Այն նախապանի ավարտին Կանաբեդը գաղոթե գիրքը ընդերցող երիտասարդներու համար և գմախտե, թող Իսուս Քրիստոս անհանգստացներ ձեր սիրտը, մինչև որ ան իր մեջ հանգիստ գտնե։ Ան նաև գմախտե, որ Սուրբ Հոգին լա երիտասարդներուն լույսն ու ուժը, և որ անոնք Սուրբ Մարիամի գեղեցիկ սիրո մոր օրինագով վստահությամբ և քաջությամբ պատասխանեն ամենակեղեցիկ գոչումին, սիրո գոչումին։
1: Լևոն 14-րդ սրբազան պապը զորակցական պատգամ հղաց է հայր Գաբրիել Ռոմանելլին։ Շաբաթ 3 հոկտեմբերին վաղ ժամերուն Գազայի մեջ Ռիմալ թաղամասին վերատեղի ունեցած իսրայելյան օդային հարձակումը պատճառած է 5 քաղաքայիններու մահ և բազմաթիվ մարդոց վիրավորում, վերստին ուշադրության կենտրոն բերելով ողջ բնակչության և տեղի փոքրաթիվ ուհուցված քրիստոնյա համայնքի ողբերգական վիճակը, որ հակառակ ամեն ինչի կշարունակե միասնական մնալ և ապրիլ հանուն խաղաղության։ Լևոն 14-րդ սրբազան պապը Գազայի Սուրբ Ընտանիքի ժողովրդապետ հայր Գաբրիել Ռոմանելլին WhatsApp կապի միջոցով պատգամ հղաց է, ասելով. «Այն պահեն, երբ իմացա Մայսայի և Մերիի մահվան ցավալի լուրը, կաղոթեմ Աստուծու անոնց ընտանիքներուն և Գազայի ամբողջ համայնքին համար. Շնորհակալություն ծխական համայնքին և այն բազմաթիվ մարդոց, որոնք կփափագին խաղաղությամբ ապրիլ. Օրհնություններ, ջերմ գրկախառնություն»։ Ծխական հայրը Ռադիո Վատիկան Վատիկան Նյուզին հետ հարցազրույցի ընթացքին նորին սրբության մոտիկությունը իսկապես մեծ մխիթարություն բնութագրեց։ Պապը իր պատգամին մեջ կհիշատակե Գազայի քրիստոնյա համայնքեն այն երկու կիներու անունները, որոնք հերթական ռմբակոծումի զոհերը դարձան, և որոնք վերջերս նոր ապաստան մգտած էին և կփորձեին վերսկսիլ իրենց կյանքը այնպիսի հողիմը վրա, ուր նույնիսկ հույսի մասին մտածելը դժվար է, փլատակներու, թափոններու և անդամալույց շրջող մանուկներու միջև, ուր մոտալուտ ձմեռը կսպառնա ավելի քան 2,300,000 անոթևան մարդոց, որոնք կապրին կոյուղաջուրերով խառնված ավազի վրա տեղադրված պաստառներու տակ, նկատեց հայր Ռոմանելլին։ Տեղական եկեղեցին տեղվույն վրա Մայր Թերեզայի ողորմության քույրերու հետ միասին կշարունակե հանդիսանալ հույսի և մարդասիրական օգնության վերջին հանգրվանը հարյուրավոր տեղահանվածներու համար։ 7 հոկտեմբերին ողբերգական տարելիցին առիթով եկեղեցին պիտի կազմակերպե Վարդարանի աղոթքի օր և խորհրդանշական թափոր հանուն խաղաղության և արդարության։ Հայր Գաբրիելի խոսքով երկու բնակչություններն ալ, իսրայելցիներն ու պաղեստինցիները, դեռ կապրին այդ ցնցումը։ Մարդիկ, շարունակեց Հայր Ռոմանելին, միայն ջուրի, սնունդի ու դեղորայքի պետք չունին, ատոնք անհրաժեշտություն են անշուշտ, սակայն անոնք ազատության, խաղաղության պետք ունին, որ ռումբերը ամբողջովին դաթրին, որպեսի կարենան հորիզոն մտեսնել։
0: Լևոն 14-րդ բաբը կարդինալ Մայքլ Չերնիին պիտի հանցնի գայունության մեդալը։ Հոկտեմբեր 13-ին Լևոն 14-րդ բաբը Բորգո Լաուդատո Սիի մեջ Կաստել Գանդոլֆոյի քահանապետական բարձներուն պիտի հանցնի կարդինալ Մայքլ Չերնիին Պոպ Լեո Սուբստեներիտի մեդիայի առաջին մրցանակը։ Վիլլանովա համալսարանի կողմէ 2026-ին հաստատված այս նոր միջազգային մրցանակը գնահատակատրե բադվել գայնության և ամբողջական մարդկային զարգացման ոլորտներում մեջ բացառիկ առաջնորդություն ցուցաբերող անձեր։ Մրցանակը կհիմնվի ամբողջական բնապահպանության տեսլականի վրա, ընդգծելով շրջակա միջավայրի պահպանության, ընկերային արտարության, խոցելի մարդոց հոգածության և բնական միջոցներու բադասխանադու օգտագործման միջև սերտ կապը։ Մեդալի հանցնումը պիտի կատարվի Վիլլանովա համալսարանի 2026-ի գայունության միջազգային համաժողովի ծիրան ներս, արձագանքել երկրի և աղքատներու աղաղագին խորակիրը գրող համաժողովը հրոմի մեջ պիտի գումարվի հոկտեմբեր 13-15 և պիտի համախմբե 300-ը ավելի ագաթեմականներ, հետազոտողներ, եկեղեցվո ներգայացուցիչներ և պետական ու մասնավոր ոլորտներու առաջնորդներ։ Միջոցառումը նաև գներգացնե Վիլլանովա համալսարանի երկարամյա հանձնարարությունը գայունության հարցերուն, համալսարանը 2007-ին միացած էր գլիմեական հանձնարարության, իսկ 2018-ին ստեղծած էր գայունության առաջնորդության խորհուրդը դասնամյա գործնական և չափելի ծրագիրը մշակելու համար։ Վիլլանովա համալսարանի համար գայունությունը գներարե նաև գայուն գենսագերբի մշակույթի զարգացումը և այնպիսի աբակայի կառուցումը, որ բավարար միջոցներ ապահովե բոլորին համար։ Այս իմաստով Բորգո Լաուդատո Սիի մեջ նախատեսված հանդիսությունը կմիացնի բնապահպանությունը, ընկերային արտարությունը և մարդկային արժանապատվությունը Լաուդատո Սիի պատգամի համահունչ մեկ ամբողջական տեսլականի մեջ։
2: Լուրեր Քրիստոնյա և Հայ Աշխարհեն։
3: Մենք լույսի որդիներ ենք, ոտքի գելենք, քարը վերցնելով, գշարնագենք մեր ճանապարհը, հույսի ճանապարհը, հաստատեց Գերապայծար Միրյատյանը։ Պերյոթե մի գաթուեգե հայոց առաջնորդ Արիաբատիվ Տեր Պետրոս Արքիպիսկոպոս Միրյատյան Աբունագակին տված հարցազրույցի ընթացքին անդրադարձավ եկեղեցվո առաքելության, Հալեբի քրիստոնեական ներկայության, երդասարտության Տերին և հույսի կարևորության։ Հարցազրույցի ընթացքին ան իր ծառայությունը բնորոշեց իբրև հովիվի, հոր, ուսուցիչի և առաջնորդի առաքելություն։ Հալեբի նման բարդ պայմաններ ունեցող միջավայրի մեջ եկեղեցին կոչված է ոչ միայն հոգևոր առաջնորդություն տալու, այլև իր համայնքին ընկերային և քաղաքացիական կյանքի մեջ ներգրավելու և զայն ներկայացնելու պետական իշխանություններուն առջև։ Գերապայծար Միրյատյանը ընդգծեց Հալեբի թարավոր քրիստոնեական արմատները և շեշտեց, որ հագարակ պատերազմներուն, հալածանքներուն և արդակախտին քրիստոնեական ներկայությունը դագավին գենթանի է և եկեղեցին կշարնագե իր առաքելությունը ձուխերու, դպրոցերու, ընկերային ծառայություններու և համանքային գործունեություններու միջոցով։ Առաջնորդ սրբազան հայրը հատուկ կարևորություն տվավ բա երդասարտներուն, զանոնք նկատելով եկեղեցվո աբական։ Երդասարտական միությունները, սկաուտական խումբերը, հանդիպումներ և հոգևոր նախաձեռնությունները նպատակունին երդասարտները դարձնելու եկեղեցվո կյանքի մեջ ավելի գործոն և պատասխանատու մասնագիտներ։ Հարցազրույցի ընթացքին կարևոր դեղ դրվեցավ նաև հույսի թեմային։ Իր հույսով կմնանք քիրքի մեջ, Միրյատյան արքեպիսկոպոսը գժեշտ է, որ քրիստոնյական հույսը չի նշանակեր մորնալ ցավն ու դժվարությունները, այլ անոնց մեջ ուշ գտնել, ոտքի ելնել և շարունակել ճանապարհը։ Ան նաև ընդգծեց հայ կաթողիկե եկեղեցվո գոչումը, լալու կամուրջ հայ տարբեր համայնքներուն, քրիստոնյական եկեղեցիներուն և քրիստոնյաներուն ու մահմեդականներուն միջև։ Սույն միությունը ստիրեն պետք է արդահայտվի ոչ միայն պաշտոնական հանդիպումներում, այլև առօրյա կյանքի մեջ դպրոցին, աշխատանքին և մարդկային հարաբերություններուն միջոցով։ Պատգամը ամփոփելով Միրգատյան արքեպիսկոպոսը գիհիշեցնե, որ հույսը ապագայի նկատմամբ վստահություն է, նույնիսկ դարաբանկի և անորոշության պայմաններում մեջ։ Մենք լույսի որդիներ ենք, ոտքի գելենք, քարը վերցնելով կշարունակենք մեր ճանապարհը, հույսի ճանապարհը, հաստատեց Քերաբայձարը։ Ակնարկմը ասկային, միջասկային և հայկական լուրերու մասին։ Նոբելյան մրցանակ բնախոսության և բժշկության բնագավառի մեջ։ 2026-ի Նոբելյան շաբաթը սկսավ բնախոսության և բժշկության մրցանակի տապնեգիրներու հայտարարությամբ։ Մրցանակին արժանացան Կարլ Դեսերոտ, Պիտեր Հեգման և Գեորգ Նագել իրենց գիտական նշանակալից ներդրումներուն համար։ Տապնեգիրներու անունները հայտարարվեցան Ստոկհոլմի մեջ։ Նոբելյան մրցանակներու հայտարարությունները պիտի շարունակվին նաև այս շաբաթ բնագիտության, քիմիագիտության և քրագանության բնագավառներու մեջ։ Խաղաղության մրցանակի տապնեգիրի անունը պիտի հայտարարվի հարաճիգա 9 հոկտեմբերին Օսլոյի մեջ։ Լիբանանի նախագահը այցելեց Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդին։ Լիբանանի Հանրապետության նախագահ զորավար Ջոսեֆ Հան 5 հոկտեմբերին այցելեց Մեծիտան Անգելիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Այցելության հիմնական նպատակը վեհապար Հայրաբեդին ցավակցություն հայտնելն էր անոր եղբոր Ավետիս Քեշիշյանի մահվան առիթով։ Հանդիպումին ներկա գտնվեցան նաև Լիբանանի պետական և եկեղեցական շրջանակներու ներկայացուցիչները, ինչպես նաև ազգային կենտրոնական վարչության անդամներ և միապանակից հայրեր։ Հայաստանի ներկայացուցիչը ՄԱԳ-ի մեջ բարձրացնեց 19 հայ քերիներու հարցը։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի քննարկումներու ընթացքին Հայաստանի մնայուն ներկայացուցիչ Բարույր Հովաննիսյան շեշտեց մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հաշվետվողականության ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Այս ձիրներս անհատկապես ընդդարձավ դարածաշրջանային մարդասիրական հրադապ խնդիրներուն, նշելով 19 հայերու շարունակվող կալանքը, անհետ կորած անձերու ճակատագրի բարձրապանման և բռնի անհետացումներու հետ կապված հարցերը։ Հովաննիսյանը ընդգծեց, որ այս խնդիրներու լուծումը կարող է նպաստել դարածաշրջանի մեջ խաղաղության, վստահության և հաշտեցման։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներին ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Կիրիլ Դեմյան, գյուտարար, ով աշխարհին նվիրեց ակորդիոնը։ Կիրիլ Դեմյանը ծնվել է 1772 թվականին Ռումինիայում, հայ ընտանիքում։ Ինչպես ժամանակի շատ հայեր, այնպես էլ նրա ընտանիքը գաղթել էր Եվրոպա, իրենց հետ բերելով արհեստագործության և առևտրի ամուր ավանդույթ։ Նա ի վերջո հաստատվեց Վիեննայում, 19-րդ դարի երաժշտական մայրաքաղաքում, որտեղ հաստատվեց որպես հմուտ գործիքագործ, մասնագիտանալով դաշնամուրների և երգեհոնների մեջ, Դեմյանի արհեստանոցը լավ գնահատվեց իր բարձրորակ վարպետության համար։ 19-րդ դարի Վիեննան երաժշտական նորարարությունների կենտրոն էր։ Դա Բեթովենի և Շուբերտի քաղաքն էր, մի վայր, որտեղ ծաղկում էին նոր գաղափարները երաժշտության և գործիքների արտադրության մեջ։ Այս միջավայրում էր, որ Դեմյանն իր ամենանշանակալի ներդրումն ունեցավ երաժշտության մեջ։ 1829 թվականի մայիսի 6-ին Կիրիլ Դեմյանը և նրա երկու որդիները, Կարլը և Գվիդոնը, արտոնագրային հայտ ներկայացրեցին նոր երաժշտական գործիքի, ակորդիոնի համար։ Ի տարբերություն դաշնամուրների կամ երգեհոների, բարձ տեղնաշարերի, այս փոքրիկ շարժական գործիքը ձայն էր արտադրում փչակների և մետաղական եղեգների համակարգի միջոցով։ Նվագարկիչը կարող էր ստեղծել ակորդներ, սեղմելով պարզ կոճակներ, ինչը շատ ավելի հեշտ էր դարձնում այն օգտագործել, քան ստեղնաշարային այլ գործիքներ։ Դեմյանի դիզայնը հեղափոխական էր, քանի որ այն թույլ էր տալիս երաժիշտներին ուղեկցել իրենց լիարժեք, հարուստ ներդաշնակությամբ, օգտագործելով միայն մեկ ձեռքը։ Նրա արտոնագիրը նկարագրել է գործիքը որպես իդեալական ժողովրդական երաժիշտների և շրջիկ կատարողների համար, ովքեր երաժշտություն արտադրելու կոմպակտ, բայց հզոր միջոցի կարիք ունեին։ Դեմյանի ակորդիոնի մասին հետաքրքիր փաստն այն է, որ այն ի սկզբանե նախագծված էր հիմնականում ակորդների համար, ուստի ակորդիոն անվանումը, որը ծագել է գերմաներեն ակորդ բառից, նշանակում է ակորդ։ Ի տարբերություն ժամանակակից ակորդների, որոնք ունեն և մեղեդու, և ներդաշնակության կոճակներ, Դեմյանի տարբերակը նախատեսված էր որպես պարզ նվագակցման գործիք։ Ժամանակի ընթացքում դիզայնը զարգացավ, ներառելով ստեղնաշարեր և բաստ կոճակներ։ Վերջինս էլ հանգեցրեց այն բազմակողմանի գործիքին, որը մենք գիտենք այսօր։ Ակորդիոնը արագորեն տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում, գտնելով տեղ տարբեր երաժշտական ավանդույթների մեջ։ Ֆրանսիայում և Իտալիայում այն դարձավ կենտրոնական ժողովրդական և սրճարանային երաժշտության մեջ։ Գերմանիայում և Ավստրիայում այն ընդունվեց պոլկա երաժիշտների կողմից։ Հետագայում այն իր ճանապարհը գտավ Արգենտինայում, տանգո երաժշտության մեջ, Լուիզիանայում, կաջունի երաժշտության մեջ և նույնիսկ ռուսական և արևելաեվրոպական դասական ստեղծագործությունների մեջ։ Թեև Դեմյանը չտեսավ իր գյուտի ողջ գլոբալ ազդեցությունը, նրա աշխատանքը հիմք դրեց աշխարհի ամենասիրված և ամենահարմարվող գործիքներից մեկի, ակորդիոնի համար։ Կիրիլ Դեմյանը հնարավոր է, այնքան հայտնի չէ, որքան իր ժամանակի որոշ մեծ կոմպոզիտորներ, սակայն նրա գյուտը ակորդիոնը մնայուն հետք է թողել համաշխարհային երաժշտության մեջ։ Ժողովրդական փառատոններից մինչև համերգացրահներ, նրա ստեղծագործությունը շարունակում է ուրախություն պատճառել միլիոնավոր մարդկանց։
1: Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.
2: Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։
3: Ռադիո Վատիկան
2: հայերեն հաղորդում։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրդմության խորհուրդները։ Դրդմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, եւ սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով, երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր, Եվորդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխունթերին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեք գառնեին և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հպարտությունը։ Դրդմության չորրորդ խորհուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը, և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Երեքշաբթի 6 հոկտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պատվանդակությունը Լևոն 14 բաբի նախապանը You Get Love Forever-ի նոր հրադարագության համար։ Նույն սրբությունը Գարդինալ Մայքլ Չերնիին պիտի հանցնե գայնության մեդալը։ Լևոն 14 բաբը զորակցական բատկամ հղած է հայր Գաբրիել Ռոմանելիին, լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։ Հաղորդումը կպակենք սահմաններից անգում այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոնդ Դասաչորորդ Բաբին նախապանը You Get Love Forever-ի նոր հրադարագության համար։ Լևոնդ Դասաչորորդ Կանաբեդա գրած է You Get Love Forever նոր գիրքի նախապանը, որուն միջազգային ներգայացումը դեղի ունենա 3-7-ի 6 նոյեմբերին Հրոմի Սան Լորենցո միջազգային երիտասարդական գեցոնին մեջ։ Միջազգային ներգայացումը կազմակերպած UCAT Foundation-ը, նպատակ ունենալով երիտասարդներուն համար ստեղծել նոր առաջարկը, որ գուղեկցե զանոնք սիրո, մարդկային հարաբերություններու և ամուսնության մասին խորհրդածության մեջ գաթողիկե հավատքի լույսին ներկո։ Գիրքը, որուն նախապանը գրած է Լևոն Դասաչորորդ Բաբը, երիտասարդներուն կառաջարկե սիրո նկատմամբ նայել ոչ միայն իբրև զգացումի, այլև իբրև գոչումի, որոշումի և ամբողջ կյանքի ճանապարհի։ Միջազգային ներգայացման երեկոյին պիտի մասնակցին եկեղեցվո ներգայացուցիչներ, երիտասարդ գործակիցներ և UCAT ծրագրի մեջ ներգրավված անձեր։ Կանաբեդը նախապանի մեջ կշեշտե, որ սիրո այս պապակը բադահական չէ, այլ նշան է, թե մարդը ստեղծված է սիրելու համար։ Անայս ճշմարտությունը կգաբե Սուրբ Օգոստինոսի հանրաձանոտ խոսքին հետ. «Տուն մեզ քեզի համար ստեղծեցիր, և մեր սիրտը անանգիստ է, մինչև որ քու մեջդ հանգիստ չգտնե»։ Լևոն Դասաչորորդ կբացատրե, որ աստված կրնա ներգրավել նաև մարդկային սիրո մեջ, ձայն վերապոխելով և մարդուն տալով, ինչպես ինքը սիրե ծառայությամբ, արդարացեր նվիրումով և անհրաժեշտության բարակային ներելով սիրելու կարողությունը։ Կանաբեդը դղամարդու և գնոց միջև սիրո մասին խոսելով կնշե, որ այդ սերը գրնա սիրտը հարվածել սլաքի նման ուշքին և արագ սեգեն, գշեշտե ան ճշմարիտ սերը հոն չի կանգնիր, այն միայն անցողի զգացումը չէ, որ բավուհու համար գփոցավարի, ան ավելի պան մնե, ան մյուս անցին ուված խորունկ այո մնե, որոշումը, ճամպամը և ամբողջ կյանքի համար ուխտմը, գկրե Լևոն Դասաչորորդ։ Նորին սրբությունը կներգայացնի նաև ամուսնությունը որպես Աստուծո սիրո խորհրդի արդարացոլման վայր, երբ ամուսինն ու գինը ամբողջությամբ եպոխատարձը պար իրենք զիրենք գնիվիրեն սիրո մեջ, ասված ներգա գտարնա անոնց մեջ կգրե Կանաբեդը։ Նախապանի մեջ Լևոն Դասաչորորդ կմատնանշե Իսուս Քրիստոսի խաչը որպես ճշմարիտ սիրո ամենակեղեցիկ պատկերը։ Այն նախապանի ավարտին Կանաբեդը գաղոթե գիրքը ընդերցող երիտասարդներու համար և գմաղթե, թող Իսուս Քրիստոս անհանգստացներ ձեր սիրտը, մինչև որ ան իր մեջ հանգիստ գտնե։ Ան նաև գմաղթե, որ Սուրբ Հոգին լա երիտասարդներուն լույսն ու ուժը, և որ անոնք Սուրբ Մարիամի գեղեցիկ սիրո մոր օրինագով վստահությամբ և քաջությամբ պատասխանեն ամենակեղեցիկ գոչումին, սիրո գոչումին։
1: Լևոն 14-րդ սրբազան պապը զորակցական պատգամ հղաց է հայր Գաբրիել Ռոմանելլին։ Շաբաթ 3 հոկտեմբերին վաղ ժամերուն Գազայի մեջ Ռիմալ թաղամասին վերատեղի ունեցած իսրայելյան օդային հարձակումը պատճառած է 5 քաղաքայիններու մահ և բազմաթիվ մարդոց վիրավորում, վերստին ուշադրության կենտրոն բերելով ողջ բնակչության և տեղի փոքրաթիվ ու հյուծված քրիստոնյա համայնքի ողբերգական վիճակը, որ հակառակ ամեն ինչի կշարունակե միասնական մնալ և ապրիլ հանուն խաղաղության։ Լևոն 14-րդ սրբազան պապը Գազայի Սուրբ Ընտանիքի ժողովրդապետ հայր Գաբրիել Ռոմանելլին WhatsApp կապի միջոցով պատգամ հղաց է, ասելով. «Այն պահեն, երբ իմացա Մայսայի և Մերիի մահվան ցավալի լուրը, կաղոթեմ Աստուծու անոնց ընտանիքներուն և Գազայի ամբողջ համայնքին համար. Շնորհակալություն ծխական համայնքին և այն բազմաթիվ մարդոց, որոնք կփափագին խաղաղությամբ ապրիլ. օրհնություններ, ջերմ գրկախառնություն»։ Ծխական հայրը Ռադիո Վատիկան Վատիկան Նյուզին հետ հարցազրույցի ընթացքին նորին սրբության մոտիկությունը իսկապես մեծ մխիթարություն բնութագրեց։ Պապը իր պատգամին մեջ կհիշատակե Գազայի քրիստոնյա համայնքեն այն երկու կիներու անունները, որոնք հերթական ռմբակոծումի զոհերը դարձան, և որոնք վերջերս նոր ապաստան մգտած էին և կփորձեին վերսկսիլ իրենց կյանքը այնպիսի հողիմը վրա, ուր նույնիսկ հույսի մասին մտածելը դժվար է, փլատակներու, թափոններու և անդամալույց շրջող մանուկներու միջև, ուր մոտալուտ ձմեռը կսպառնա ավելի քան 2,300,000 անոթևան մարդոց, որոնք կապրին կոյուղաջուրերով խառնված ավազի վրա տեղադրված պաստառներու տակ, նկատեց հայր Ռոմանելլին։ Տեղական եկեղեցին Տեղվույն վրա Մայր Թերեզայի ողորմության քույրերու հետ միասին կշարունակի հանդիսանալ հույսի եւ մարդասիրական օգնության վերջին հանգրվանը հարյուրավոր տեղահանվածներու համար։ 7 հոկտեմբերին ողբերգական տարելիցին առիթով եկեղեցին պիտի կազմակերպե Վարդարանի աղոթքի օր եւ խորհրդանշական թափոր հանուն խաղաղության եւ արդարության։ Հայր Գաբրիելի խոսքով երկու բնակչություններն ալ, իսրայելցիներն ու պաղեստինցիները, դեռ կապրին այդ ցնցումը։ Մարդիկ, շարունակեց Հայր Ռոմանելին, միայն ջուրի, սնունդի ու դեղորայքի պետք չունին, ատոնք անհրաժեշտություն են անշուշտ, սակայն անոնք ազատության, խաղաղության պետք ունին, որ ռումբերը ամբողջովին դաթրին, որպեսզի կարենան հորիզոն մտեսնել։
0: Լևոն 14-րդ բաբը կարդինալ Մայքլ Չերնիին պիտի հանցնի գայունության մեդալը։ Հոկտեմբեր 13-ին Լևոն 14-րդ բաբը Բորգո Լաուդատո Սիի մեջ Կաստել Գանդոլֆոյի քահանապետական բարձներուն պիտի հանցնի կարդինալ Մայքլ Չերնիին Պոպ Լեո Սուբստեներտի մեդիայի առաջին մրցանակը։ Վիլլանովա համալսարանի կողմէ 2026-ին հաստատված այս նոր միջազգային մրցանակը գնահատակատրե բադվել գայնության և ամբողջական մարդկային զարգացման ոլորտներում մեջ բացարիք առաջնորդություն ցուցաբերող անձեր։ Մրցանակը կհիմնվի ամբողջական բնապահպանության տեսլականի վրա, ընդգծելով շրջակա միջավայրի պահպանության, ընկերային արտարության, խոցելի մարդոց հոգածության և բնական միջոցներու բադասխանդու օգտագործման միջև սերտ կապը։ Մեդալի հանցնումը պիտի կատարվի Վիլլանովա համալսարանի 2026-ի գայնության միջազգային համաժողովի ծիրեն ներս, արձագանքել երկրի և աղքատներու աղագին խորակիրը գրող համաժողովը հրոմի մեջ պիտի գումարվի հոկտեմբեր 13-15 և պիտի համախմբե 300-ը ավելի ագաթեմականներ, հետազոտողներ, եկեղեցվո ներգայացուցիչներ և պետական ու մասնավոր ոլորտներու առաջնորդներ։ Միջոցառումը նաև գներգացնե Վիլլանովա համալսարանի երկարամյա հանձնարարությունը գայնության հարցերուն, համալսարանը 2007-ին միացած էր գլիմեական հանձնարարության, իսկ 2018-ին ստեղծած էր գայնության առաջնորդության խորհուրդը դասնամյա գործնական և չափելի ծրագիրը մշակելու համար։ Վիլլանովա համալսարանի համար գայունությունը գներարե նաև գայուն գենսագերբի մշակույթի զարգացումը և այնպիսի աբակայի կառուցումը, որ բավարար միջոցներ ապահովե բոլորին համար։ Այս իմաստով Բորգո Լաուդատո Սիի մեջ նախատեսված հանդիսությունը կմիացնի բնապահպանությունը, ընկերային արտարությունը և մարդկային արժանապատվությունը Լաուդատո Սիի պատգամի համահունչ մեկ ամբողջական տեսլականի մեջ։
2: Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայ Աշխարեն։
3: Մենք լույսի որդիներ ենք, ոտքի գելենք, քարը վերցնելով, գշարնագենք մեր ճանապարը, հույսի ճանապարհը, հաստատեց Գերապայծար Միրյատյանը։ Պերյոթե մի գատուեգե հայոց առաջնորդ Արիաբադիվ դեր Պետրոս Արքիպիսկոպոս Միրյատյան Աբունագակին տված հարցազրույցի ընթացքին անդրադարձավ եկեղեցվո առաքելության, Հալեբի քրիստոնեական ներկայության, երդասարտության թերին եւ հույսի կարեւորության։ Հարցազրույցի ընթացքին ան իր ծառայությունը բնորոշեց իբրև հովիվի, հոր, ուսուցիչի և առաջնորդի առաքելություն։ Հալեբի նման բարդ պայմաններ ունեցող միջավայրի մեջ եկեղեցին կոչված է ոչ միայն հոգևոր առաջնորդություն տալու, այլև իր համայնքին ընկերային և քաղաքացիական կյանքի մեջ ներգրավելու և զայն ներգրավելու պետական իշխանություններուն առջև։ Գերապայծար Միրյատյանը ընդգծեց Հալեբի թարավոր քրիստոնեական արմատները և շեշտեց, որ հագարակ պատերազմներուն, հալածանքներուն և արդակախտին քրիստոնեական ներգայությունը դագավին գենթանի է և եկեղեցին կշարնագե իր առաքելությունը ձուխերու, դբրոցերու, ընկերային ծառայություններու և համանքային գործունեություններու միջոցով։ Առաջնորդ սրբազան հայրը հատուկ կարևորություն տվավ բա երդասարտներուն, զանոնք նկատելով եկեղեցվո աբական։ Երդասարտական միությունները, սկաուտական խումբերը, հանդիպումներ և հոգևոր նախաձեռնությունները նպատակունին երդասարտները դարձնելու եկեղեցվո կյանքի մեջ ավելի գործոն և պատասխանատու մասնագիտներ։ Հարցազրույցի ընթացքին կարևոր դեղ դրվեցավ նաև հույսի թեմային։ Իր հույսով գմնանք քիրքի մեջ, Միրյատյան արքեպիսկոպոսը գժեստեոր քրիստոնյական հույսը չի նշանակեր մորնալ ցավն ու դժվարությունները, այլ անոնց մեջ ուշ գտնել, ոտքի ելնել և շարունակել ճանապարհը։ Այն նաև ընդգծեց հայկաթողի եկեղեցու ոգոցումը, լալու կամուրջ հայ տարբեր համայնքներուն, քրիստոնեական եկեղեցիներուն և քրիստոնյաներուն ու մահմեդականներուն միջև։ Սույն միությունը ըստ իրեն պետք է արդահայտվի ոչ միայն պաշտոնական հանդիպումներում, այլև առօրյա կյանքի մեջ դպրոցին, աշխատանքին և մարդկային հարաբերություններուն միջոցով։ Պատգամը ամփոփելով Միրգատյան արքեպիսկոպոսը գիհիշեցնե, որ հույսը ապագայի նկատմամբ վստահություն է, նույնիսկ դարաբանկի և անորոշության պայմաններում մեջ։ Մենք լույսի որդիներ ենք, ոտքի գելենք, քարը վերցնելով կշարունակենք մեր ճանապարհը, հույսի ճանապարհը, հաստատեց Քերաբայձարը։ Ակնարկմը ասկային, միջասկային և հայկական լուրերու մասին։ Նոբելյան մրցանակ բնախոսության և բժշկության բնագավառի մեջ։ 2026-ի Նոբելյան շաբաթը սկսավ բնախոսության և բժշկության մրցանակի տապնեգիրներու հայտարարությամբ։ Մրցանակին արժանացան Կարլ Դեյսերոտ, Պիտեր Հեգման և Գեորգ Նագել իրենց գիտական նշանակալից ներդրումներուն համար։ Տապնեգիրներու անունները հայտարարվեցան Ստոկհոլմի մեջ։ Նոբելյան մրցանակներու հայտարարությունները պիտի շարունակվին նաև այս շաբաթ բնագիտության, քիմիագիտության և քրագանության բնագավառներու մեջ։ Խաղաղության մրցանակի տապնեգիրի անունը պիտի հայտարարվի հարաճիգա 9 հոկտեմբերին Օսլոյի մեջ։ Լիբանանի նախագահը այցելեց Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդին։ Լիբանանի Հանրապետության նախագահ զորավար Ջոսեֆ Հան 5 հոկտեմբերին այցելեց Մեծիտան Անգելիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Այցելության հիմնական նպատակը վեհապար Հայրաբեդին ցավակցություն հայտնելն էր անոր եղբոր Ավետիս Քեշիշյանի մահվան առիթով։ Հանդիպումին ներկա գտնվեցան նաև Լիբանանի պետական և եկեղեցական շրջանակներու ներկայացուցիչները, ինչպես նաև ազգային կենտրոնական վարչության անդամներ և միապանակից հայրեր։ Հայաստանի ներկայացուցիչը ՄԱԳ-ի մեջ բարձրացնեց 19 հայ քերիներու հարցը։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի 81-րդ նստաշրջանի քննարկումներու ընթացքին Հայաստանի մնայուն ներկայացուցիչ Բարույր Հովաննիսյան շեշտեց մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հաշվետվողականության ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Այս ձիրներս անհատկապես ընդդարձավ տարածաշրջանային մարդասիրական հրադաբ խնդիրներուն, նշելով 19 հայերու շարունակվող կալանքը, անհետ կորած անձերու ճակատագրի բարձապանման և բռնի անհետացումներու հետ կապված հարցերը։ Հովաննիսյանը ընդգծեց, որ այս խնդիրներու լուծումը կարող է նպաստել տարածաշրջանի մեջ խաղաղության, վստահության և հաշտեցման։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

Կիրիլ Դեմյան, գյուտարար ով աշխարհին նվիրեց ակորդիոնը։ Կիրիլ Դեմյանը ծնվել է 1772 թվականին Ռումինիայում, հայ ընտանիքում։ Ինչպես ժամանակի շատ հայեր, այնպես էլ նրա ընտանիքը գաղթել էր Եվրոպա, իրենց հետ բերելով արհեստագործության և առևտրի ամուր ավանդույթ։ Նա ի վերջո հաստատվեց Վիեննայում, 19-րդ դարի երաժշտական մայրաքաղաքում, որտեղ հաստատվեց որպես հմուտ գործիքագործ, մասնագիտանալով դաշնամուրների և երգեհոնների մեջ, Դեմյանի արհեստանոցը լավ գնահատվեց իր բարձրորակ վարպետության համար։ 19-րդ դարի Վիեննան երաժշտական նորարարությունների կենտրոն էր։ Դա Բեթովենի և Շուբերտի քաղաքն էր, մի վայր, որտեղ ծաղկում էին նոր գաղափարները երաժշտության և գործիքների արտադրության մեջ։ Այս միջավայրում էր, որ Դեմյանն իր ամենանշանակալի ներդրումն ունեցավ երաժշտության մեջ։ 1829 թվականի մայիսի 6-ին Կիրիլ Դեմյանը և նրա երկու որդիները, Կարլը և Գվիդոնը, արտոնագրային հայտ ներկայացրեցին նոր երաժշտական գործիքի, ակորդիոնի համար։ Ի տարբերություն դաշնամուրների կամ երգեհոների, բարձ տեղնաշարերի, այս փոքրիկ շարժական գործիքը ձայն էր արտադրում փչակների և մետաղական եղեգների համակարգի միջոցով։ Նվագարկիչը կարող էր ստեղծել ակորդներ, սեղմելով պարզ կոճակներ, ինչը շատ ավելի հեշտ էր դարձնում այն օգտագործել, քան ստեղնաշարային այլ գործիքներ։ Դեմյանի դիզայնը հեղափոխական էր, քանի որ այն թույլ էր տալիս երաժիշտներին ուղեկցել իրենց լիարժեք, հարուստ ներդաշնակությամբ, օգտագործելով միայն մեկ ձեռքը։ Նրա արտոնագիրը նկարագրել է գործիքը որպես իդեալական ժողովրդական երաժիշտների և շրջիկ կատարողների համար, ովքեր երաժշտություն արտադրելու կոմպակտ, բայց հզոր միջոցի կարիք ունեին։ Դեմյանի ակորդիոնի մասին հետաքրքիր փաստն այն է, որ այն ի սկզբանե նախագծված էր հիմնականում ակորդների համար։ Ուստի ակորդիոն անվանումը, որը ծագել է գերմաներեն ակորդ բառից, նշանակում է ակորդ։ Ի տարբերություն ժամանակակից ակորդների, որոնք ունեն և մեղեդու, և ներդաշնակության կոճակներ, Դեմյանի տարբերակը նախատեսված էր որպես պարզ նվագակցման գործիք։ Ժամանակի ընթացքում դիզայնը զարգացավ, ներառելով ստեղնաշարեր և բաստ կոճակներ։ Վերջինս էլ հանգեցրեց այն բազմակողմանի գործիքին, որը մենք գիտենք այսօր։ Ակորդիոնը արագորեն տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում, գտնելով տեղ տարբեր երաժշտական ավանդույթների մեջ։ Ֆրանսիայում և Իտալիայում այն դարձավ կենտրոնական ժողովրդական և սրճարանային երաժշտության մեջ։ Գերմանիայում և Ավստրիայում այն ընդունվեց պոլկա երաժիշտների կողմից։ Հետագայում այն իր ճանապարհը գտավ Արգենտինայում, տանգո երաժշտության մեջ, Լուիզիանայում, կաջունի երաժշտության մեջ և նույնիսկ ռուսական և արևելաեվրոպական դասական ստեղծագործությունների մեջ։ Թեև Դեմյանը չտեսավ իր գյուտի ողջ գլոբալ ազդեցությունը, նրա աշխատանքը հիմք դրեց աշխարհի ամենասիրված և ամենահարմարվող գործիքներից մեկի, ակորդիոնի համար։ Կիրիլ Դեմյանը հնարավոր է, այնքան հայտնի չէ, որքան իր ժամանակի որոշ մեծ կոմպոզիտորներ, սակայն նրա գյուտը ակորդիոնը մնայուն հետք է թողել համաշխարհային երաժշտության մեջ։ Ժողովրդական փառատոններից մինչև համերգացրահներ, նրա ստեղծագործությունը շարունակում է ուրախություն պատճառել միլիոնավոր մարդկանց։